0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت.

0: دولتنىڭ تەرەققىيات ھەرىكەت ئېنېرگىيەسىگە ئايلاندۇرۇشنى كۈچلۈك ئىلگىرى سۈردى. بۇ دۆلەت بايرىقى تيەنمىنگۈەن سۇ ئېلېكتىر ئىستانسىسى كۆرگەزمىخانىسىنىڭ ئۈچىنچى قەۋىتىگە ئۇزاق مۇددەت قويۇلۇپ، ۋەتەنپەرۋەرلىك تەربىيەسى، ئىنقىلابىي ئەنئەنە تەربىيەسى، پارتىيەۋىلىك تەربىيەسى ۋە جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭى تەربىيەسىنى مۇستەھكەملەشتىكى جانلىق دەرسلىك قىلىنىپ، كەڭ ئېلېكتىر ئېنېرگىيە ئىشچى خىزمەتچىلىرىنىڭ داۋاملىق قىزىل تومۇرىنى داۋاملاشتۇرۇپ، يېڭى مۇساپىگە ئاتلىنىشىغا داۋاملىق ئىلھام بېرىدۇ.
1: ئىخ ئانا ۋەتەن، سىز مەردانە چىللاپ تاڭ قۇياشىنى، سەھەر جىمجىتلىقنى ئويغاتقان قىزىل خوراز، سىز پەلەكتە پەرۋاز قىلىپ دەۋر بوران چاپقۇنلىرىغا مەردانە يۈزلەنگەن غايەت زور ئەجدىھا، سىز 1,400,000,000 ئوغۇل قىزنىڭ پەخرى، سىز 56 مىللەتنىڭ ئائىلىسى، رەڭدار بۈيۈك جۇڭخۇا، بىزنىڭ بەختلىك ئائىلىمىز. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ ۋەتەن مېنىڭ ئائىلەم پروگراممىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.

0: جەريانىدا سىياسەت ئارقىلىق قوللاش، ھەمكارلىشىپ يېڭىلىق يارىتىش قاتارلىق جەھەتلەردە بىزگە ئومۇميۈزلۈك مەدەت بېرىپ، كارخانىمىزنىڭ مول ئوكسىگىنلىق شارائىتتا كۆيدۈرۈش، ئاچقۇچلۇق، يادرولۇق تېخنىكىسىدا تېزراق بۆسۈش ھاسىل قىلىشىغا كۈچ قويۇشۇپ، يۇقىرى ئۈنۈملۈك، پاكىز، ئۈلگە تۈر بەرپا قىلىشىمىزنى پۇختا كاپالەتكە ئىگە قىلدى. تۈرىمىز كۇچانىڭ خىمىيە سانائىتى كەسىپ زەنجىرىنى ئۇزارتىش ۋە كەسىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە ئۈنۈملۈك تۈرتكە بولدى. بىرىنچى پەسىلدە شىنجاڭنىڭ كانچىلىق ۋە ياسىمىچىلىق سېلىنمىسى بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن ئايرىمالدا 10.4% ۋە 32.7% ئاشتى. يېڭىدىن گۈللىنىۋاتقان ساھەلەر سېلىنمىسىنىڭ ئېشىش ۋەزىيىتى ياخشى بولدى. يۇقىرى تېخنىكىلىق كەسىپ سېلىنمىسى 96.7% كۆپەيدى. جۈملىدىن يۇقىرى تېخنىكىلىق ياسىمىچىلىق، مۇلازىمەتچىلىك سېلىنمىسى ئايرىم ھالدا 72.6% ۋە 1% ئاشتى. شىنجاڭ بايلىق ئۈستۈنلۈكىگە تايىنىپ، دەل جايدا سودىگەر چاقىرىش ۋە ئامىل كاپالىتى ئارقىلىق يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچى يېتىشتۈرۈشنى تېزلىتىپ، 100 مىليون يۈەن دەرىجىلىك تېخىمۇ كۆپ تۈرنى بالدۇر ئىشلەپچىقىرىشقا كىرىشتۈرۈش، بالدۇر ئۈنۈم يارىتىشقا تۈرتكە بولۇپ، ئۈنۈملۈك سېلىنمىنى ئىقتىسادنىڭ ئېغىر تۇتقۇسىغا ھەقىقىي ئايلاندۇرماقتا. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى پارتىيە مەكتىپى مەمۇرىيەت شۆيەنى ئىقتىسادشۇناسلىق ئوقۇتۇش تەتقىقات بۆلۈمىنىڭ دوتسىنتى ۋۇ جۈەن مۇنداق دېدى: بىرىنچى پەسىلدە شىنجاڭ ئىقتىسادىدا چوڭ چوڭ تۈرلەر مۇھىم رول ئويناپلا قالماستىن، تېخىمۇ مۇھىمى يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق تۈرتكە بولۇش، تىپىنى يېشىلغا ئۆزگەرتىش، رايونلار ھەمكارلىشىشتەك ئۈچ چوڭ يارقىن نۇقتا بارلىق كەلدى. پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچىگە تېز ئايلانماقتا. شىنجاڭ ئۈنۈملۈك سېلىنمىنى دەل كېڭەيتىش، ئامىل مۇلازىمەت كاپالىتىنى يەنىمۇ كۈچەيتىش ئارقىلىق ھەم مۇقىم بولۇشقا ھەم ئىلگىرىلەشكە تەڭ ئەھمىيەت بەردى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايونلۇق ھۆكۈمەت فۇنكسىيەسىنى ئۆزگەرتىش ۋە رەقەملىك ھۆكۈمەت قۇرۇلۇشىنى ئالغا سۈرۈش رەھبەرلىك گۇرۇپپىسى بۈگۈن چۈشتىن بۇرۇن مەخسۇس تېمىلىق يىغىنى ئېچىپ، باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ سانلىق مەلۇمات تەرەققىياتى ۋە بىخەتەرلىكىگە مۇناسىۋەتلىك مۇھىم بايانلىرىنىڭ روھىنى ئۆگەندى، ئىزچىللاشتۇردى. گوۋۇيۈەننىڭ ھۆكۈمەت فۇنكسىيەسىنى ئۆزگەرتىش ۋە رەقەملىك ھۆكۈمەت قۇرۇلۇشىنى ئالغا سۈرۈش 2026 يىللىق خىزمەت مۇھىم نۇقتىسىنى ئىزچىللاشتۇردى، ئەمەلىيلەشتۈردى. رەقەملىك شىنجاڭ قۇرۇلۇشىنىڭ ئالغا سۈرۈلۈش ئەھۋالىنى ئاڭلىدى، مۇناسىۋەتلىك ھۆججەتلەرنى مۇھاكىمە قىلىپ قاراپ چىقتى، كېيىنكى باسقۇچلۇق نۇقتىلىق ۋەزىپىلەرنى ئورۇنلاشتۇردى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى، ئاپتونوم رايونلۇق ھۆكۈمەت فۇنكسىيەسىنى ئۆزگەرتىش ۋە رەقەملىك ھۆكۈمەت قۇرۇلۇشىنى ئالغا سۈرۈش رەھبەرلىك گۇرۇپپىسىنىڭ باشلىقى ئەركىن تۇنىياز يىغىنغا رىياسەتچىلىك قىلدى ھەمدە سۆز قىلدى. يىغىندا مۇنۇلار كۆرسىتىلدى: رەقەملىك شىنجاڭ قۇرۇلۇشى خىزمىتى جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش ئاساسىي لىنىيەسىگە زىچ باغلاپ، بەش چوڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسىنى كۆزلەپ، تىپىنى رەقەملىك، ئاقىل قىلىپ ئۆزگەرتىشنى تېز ئالغا سۈرۈپ، ئاپتونوم رايون ئىقتىسادىي ۋە جەمئىيىتىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشتىكى مۇقەررەر تاللاش، مۇناسىۋەتلىك تارماقلار سىياسىي يۈكسەكلىكنى ھەقىقىي ئۆستۈرۈپ، سىياسىي نەتىجە قارىشىنى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىش، ئۆگىنىش تەربىيەسىنى چوڭقۇر قانات يېدۈرۈپ، دەل كۈچەپ پىلان بويىچە ئىش قىلىپ، رەقەملىك شىنجاڭ قۇرۇلۇشىنىڭ تۈرلۈك ۋەزىپىلىرىنى پۇختا ئالغا سۈرۈش كېرەك. يىغىندا مۇنۇلار تەكىتلەندى: ماسلاشقان، يۇغۇرۇلغان مەمۇرىي ئىشلار تورى، يېشىل تۆجۈپىلىك مەمۇرىي ئىشلار بۇلۇت سۇپىسى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىپ، بۇلۇت تور بايلىقى قۇرۇلۇشىدا تارقاق قۇرۇشتىن تۆجۈپىلىك بىرلەشتۈرۈشكە ئۆتۈشكە تۈرتكە بولۇپ، رەقەملىك ھۆكۈمەت قۇرۇلۇشىنىڭ ئۇلىنى سىجىل پۇختىلاش، دىققەتنى مەمۇرىي ئىشلار مۇلازىمىتىدە ھالقىنى، ماتېرىيالنى ئازايتىش، سۈرۈكنى قىسقارتىش، ھەقنى ئازايتىش تەلىپىگە مەركەزلەشتۈرۈپ، ئاپتونوم رايون دەرىجىلىك مەمۇرىي ئىشلار مۇلازىمەت ئىش تۈرلىرىنى ئۆلچەملەشتۈرۈپ رەتلەپ، تەرتىپنى قايتا تۈزۈش، سانلىق مەلۇماتنى ھەمبەھىرلەشنى پۇختا ئالغا سۈرۈپ، مەمۇرىي ئىشلار مۇلازىمىتىنى ئۆلچەملەشتۈرۈش، قېلىپلاشتۇرۇش، قولايلاشتۇرۇشنى تېز ئالغا سۈرۈش، مەمۇرىي ھوقۇقنى تەڭشەش ۋە مەمۇرىي ئىشلار مۇلازىمىتى تەرتىپىنى قايتا تۈزۈشكە بىرلەشتۈرۈپ، دىققەتنى كارخانا ۋە ئاممىنىڭ ئېھتىياجىغا مەركەزلەشتۈرۈپ، نۇقتىلىق ئىشلارنى دائىملاشتۇرۇپ، ئالغا سۈرۈش مېخانىزمىنى قاتتىق ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئىشنى يۇقىرى ئۈنۈمدە پۈتتۈرۈشنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش، دائىرىسىنى كېڭەيتىشكە تۈرتكە بولۇش، Jaylarni faol izdinish, almashtirib, umumlashtirishga ilhomlantirib, bir joy yangilik yaratish

0: قىلىدىغان قاتلاممۇ قاتلام ئەمەلىيلەشتۈرىدىغان خىزمەت ئەندىزىسى شەكىللەندۈرۈش كېرەك. جاڭ يىڭچۈن، يۈسۈپجان مەمەت، مۇقىيات جارمۇقەمەت، شۆبىن، جۇلىفەن، قەيسەر قىيۇم يىغىنغا قاتناشتى.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى لېيمىڭ خەۋەر قىلىدۇ. 15-5 يىل يىرىك پىلان پروگراممىزدا يېزا ئىگىلىكى كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇشنى تېزلىتىش ئوتتۇرىغا قويۇلدى. شىنجاڭ مۇنبەت ئېتىز

0: تۇرۇشقا قاراپ چىپ ئۆزگەرتىشنى ئىلگىرى سۈرۈشنى پىلانلىدى.
1: كېيىنكى قەدەمدە كۆك يەر يېزىسى ئەسلىلىك يېزا ئىگىلىكىنىڭ تەرەققىياتىنى سىجىل ئەلالاشتۇرۇپ، ئۆستۈرۈش، پەرۋىش قىلىش بىلەن ئىشلەپچىقىرىش، سېتىشتىن جىپسىلاشتۇرۇش زەنجىرىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، كەسىپ تەرەققىياتىنىڭ سۈپىتى ئۈنۈمىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈپ، كۆپ مەنبەلىك پارنىك كەسپى ئارقىلىق تېخىمۇ كۆپ دېھقاننىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇشىغا تۈرتكە بولۇپ، يېزا كەنتلەرنى ئومۇميۈزلۈك گۈللەندۈرۈشكە كۈچلۈك كەسىپ قۇۋۋەت قوشقۇسى.